S 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i jednog ovlaštenog inženjera i inženjerku geodezije s 3 godine radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na telefon 034-62-126, broj mobitela 091-139-7836 ili na mail geolinepozega@gmail.com do 29. srpnja. Autotrans DD za javni prijevoz putnika u cestovnom prometu, trgovinu, usluge i turistička agencija traži jednog vozača, vozačicu autobusa na određeno puno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na mail ljudski.resursi@arriva.com do HR do 31. srpnja. Zatim OPG Sesar Josip traži jednog poslovođu, poslovotkinju na OPG-u s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Srednjem Selu. Prijaviti se možete na mail josip.sesarfm@gmail.com do 31. srpnja. Evo, tako glasi ponuda. Mi ćemo se prepustiti glazbi, Damir Keđo, Puff Daddy, Let 3 i Sia.

u 9 sati i 17 minuta. Polako ih privodimo kraju, temperatura zraka trenutno iznosi ugodnih, osvježavajućih 21,5 Celzijeve stupanj. Evo jedne pozivnice i najave, ako ste među onima koji kažu da su najbolje kino zvijezde iznad glave i dekica na travi, onda imamo odličnu vijest za vas. Požega se ponovno pretvara u kino na otvorenom. Livada u Zorljavu i ovog će ljeta biti mjesto za filmske večeri pod zvijezdanim nebom. U subotu 9. kolovoza od 21 sat na rasporedu je zabavni animirani film The Amazing Maurice, a u nedjelju 10. kolovoza u isto vrijeme, dakle u 21 sat, prikazuje se obiteljska avantura Onward. Zato, evo, okupite ekipu na vrijeme, povedite klince, prijatelje, susjede, ne zaboravite dekicu ili ležaljku i prepustite se pravoj ljetnoj filmskoj atmosferi. Ulaz je naravno potpuno besplatan. Kako kažu iz turističke zajednice, vidimo se pod zvijezdama, jer neke filmske priče ipak su najljepše kada ih gledamo na otvorenom, a organizatori su Društvo Naša djeca, Grad Požega i turistička zajednica grada Požege. Mija i Marko Tolja udružili su svoje glazbene snage i glasove i napravili prekrasnu pjesmu Sva blaga ovoga svijeta, pa idemo se još jednom prisjetiti ove sklade.

0: pekana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: U trgovinama Mana ljetno sniženje do 50% i još više popusta i još više sniženih artikala. Sva ljetna dječja odjeća sad je čak 50% povoljnija. Mana.
3: Espresso.
4: Da.
3: Pivo.
4: Da.
3: Vino.
4: Da.
3: Koktel.
4: Da.
3: Pizza.
4: Da.
3: Zabava.
4: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar.

Vrijeme da se krene, pjevaju nam majke, 9.30. Ako voliš naš Požeški festival, dobru atmosferu, upoznavanje novih ljudi i želiš zaviriti iza kulisa jednog od najvećih tamburaških događaja u Hrvatskoj, ovo bi mogla biti prilika baš za tebe. Naime, otvorene su prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije. Ako imaš 16 ili više godina, ne treba ti nikako iskustvo. Dovoljni su samo dobra volja, osmijeh i želja za timskim radom. Kao dio festivalske ekipe steći ćeš nova iskustva, upoznati sjajne ljude i doživjeti Požegu i sasvim drugačije perspektive, one iza pozornice gdje nastaju najbolje festivalske priče. Prijave traju do 31. kolovoza, zato nemoj čekati zadnji trenutak, možda upravo ove godine postaneš dio ekipe koja stvara čaroliju Zlatnih

0: Donosimo vam u 9.44 kao i rano jutros najnovije informacije vezane uz prometovanje, pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na više dionica Jadranske magistrale. Zbog bure u priobalju zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim dionicama Jadranske magistrale. Kolona duga oko 3 km je na autocesti Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Usporeno se vozi u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, a zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometovanja za prvu skupinu vozila. Radove na našem području znate, pa ih nećemo ovoga puta ponavljati. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea, a svima vama koji ste doputovali u naš kraj upućujemo toplu dobrodošlicu.
1: Basta!

naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaše započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli. Povratak odpis.

0: 19 do 21. Prikovica Open Air 2026. U Davoru, dvodnevni glazbeni festival na otvorenom 24. i 25. srpnja. Prva večer rezervirana je za rock spektakl u kojem nastupaju The Minds, Stage 6, Jutene vreće i Zvijezde večeri, legendarna rock grupa Atomsko sklonište, s početkom u 21 sat. Za dobru energiju drugog dana pobrinuće se DJ Jaka, koji će svojim bitovima stvoriti atmosferu za pamćenje, s početkom u 20 sati. Vidimo se u Davoru na Prikojca Open Airu 2026. 24. i 25. srpnja.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Dobro jutro, u točno 7 sati. Jutro nam je donijelo tek mrvicu do 14 celzivih stupnjeva, pravo osvježenje. Dan nam je počeo temperaturno gotovo jesenski, jutro su 5 bilo je i 12 stupnjeva, baš onako prohladno, pa evo, lagana vestica možda ne bi bila na odmet. Tijekom dana ipak nas očekuje unutrašnjost i promjenjiva na oblaka uz povremenu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, pa ponesite kišobran, zlu ne trebalo. Inače, ako idete put Jadrana, tamo će prevladavati sunčanije vrijeme uz ugodniji povjetarac. Iako će se temperatura poslije podne popeti od 27 do 30 celzijevih stupnjeva, tu govorimo o temperaturi za cijelo područje Hrvatske, ovo svježe jutro podsjetilo nas je da priroda uvijek može nekako i iznenaditi. Uživajte u ovom osvježavajućem početku dana, nadam se da ste imali onako baš dobar kvalitetan san i ne zaboravite, vrijeme se danas može promijeniti u trenu, pa onda i sunčane naočale i kišobrane neka vam budu pri ruci. Dobro jutro i ovoga četvrtka, to sam zaboravila reći, 23. je dan mjeseca srpnja. Ja sam Marijana i uz vas sam sve do 10 sati.

Dok slušamo Weekend u 7 sati i 17 minuta stižemo do prometnog servisa. Drage naše vozačice i vozači, evo prvih današnjih informacija vezanih uz stanje u prometovanju. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozi se bez posebnih ograničenja osim naravno na onim dionicama gdje traju radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima te na pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, pa svakako evo budite strpljivi ako idete put mora. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo trenutno je 2 km. Podsjetimo da je zatvorena u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak za sva vozila ulice Kralja Zvonimira, industrijska Šokačka cesta Osječka ulica. Privremena je regulacija prometa u naseljima Kuzmica, Srednje Stelo, Viškovci i Blacko, zatim kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Vzenice, Vesele i Pleternice, u Daranovcima i u mjestu Gradište. Nemojte nikako žuriti, vozite prije svega odgovorno i sretan i siguran put želi vam Radio Valica Urea.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, €69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2,09 €. I Sensodin zubna pasta, 3,19 €.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

Gotovo smo na 17 Celzijevih stupnjeva, 16,5, nešto malo više od toga. Ajde, malo se mičemo od onih 12 koji smo imali u 6 ili 14 koji smo imali u 7 sati. Evo informacije tko će danas ostati bez struje. Elektra Požega ima najavu određenih radova, a zbog njih će onda naravno morati i obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako u vremenu danas od 8 do 9 sati bez struje trebale ostati u Pleternici ulice Augusta Šenoe Cijela, Matije Gupca, kućni brojevi od 2 do 34 i od 78 do 112, Mile Budaka Cijela ulica, Tomislava Čuline Cijela ulica i Školska broj 1 te Vašarište. Dakle, ostajte danas bez struje u vremenu od 8 do 9 sati. Slušamo Oliviju, Ninu Badrić, Robin Šulca, Olivera, nakon toga doznaćemo što se dogodilo na području policijske uprave Požeško-slavonske od jučerašnjeg javljanja.

0: 7:44, krećemo s pregledom događaja koji su obilježili protekli dan. Najnovije informacije iz policije donosi nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo računalnu prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 40-godišnjak s područja Požege da je dana 20. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku u kojoj je navedeno da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Zabilježili smo i prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 63-godišnjak Stojče Velike da su dana 21. srpnja u poslijepodnevnim satima u mjestu Trenkovo nepoznate osobe dovele u zabludu njegovu majku, navodeći da su ranije s njim dogovorile doći po metalni otpad, prilikom čega su iz dvorišta odnijeli razne dijelove i materijalna šteta se procjenjuje na oko 3000 eura i vezano za navedeno sredi danje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u mjestu Prakljevci i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedenog požara. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u mjestu Resnik. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Sviramo dalje u dobrom ritmu, uobičajeno prve dnevne vijesti donosimo točno u 8 sati.

0: Venecuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, dobro vam jutro. Svečano su uručeni ugovori o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga registriranih za djelatnosti poljoprivrede, razvoja ruralnih područja, unapređenje lovstva i zaštitu životinja na području Požeško-slavonske županije za ovu godinu. Svečana dodjela održana je u coworking centru Panora u Požegi. Nakon provedenih javnih poziva koji objavljuje Upravni odjel za gospodarstvo Požeško-slavonske županije na čelu s pročelnicom Jelenom Ferdebar-Hak, udrugama koje su ispunile formalne uvjete, odobrena su financijska sredstva u ukupnom iznosu 60 900 eura. Ugovore je predstavnicima udruga osobno uručila županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić.
2: Požeško-slavonska županija redovno dodjeljuje potpore udrugama koje djeluju u području razvoja lovstva, poljoprivrede, ruralnog prostora i zaštite životinja i danas smo dodijelili 36 ugovora ukupne vrijednosti preko 60 tisuća eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100 tisuća eura. To su uistinu lijepi projekti, osim projekata lovačkih društava, tu su i projekti zaštite životinja, dakle onih udruga koje se brinu za napuštene životinje, razvoj poljoprivrede, poljoprivrednih manifestacija, razvoja ribičkih zapravo infrastrukture, tako da vjerujem da evo ove potpore će pomoći našim lokalnim udrugama da provode one projekte na svom području.
1: Za razvoj i unapređenje lovstva sredstva su odobrena za 23 udruge u ukupnom iznosu 36 300 eura, a za razvoj i unapređenje poljoprivrede i ruralnih područja te zaštitu životinja sredstva su odobrena za 13 udruga u ukupnom iznosu 24 600 eura. Požeško-slavonska županica zahvalila je svim pojedincima i članovima udruga na doprinosu razvoju županije. Na svečanosti je prisustvovao i predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević, te pojasnio koliko je ovaj oblik financijske potpore značajan udrugama, te se osvrnuo i na trenutačno stanje afričke svinjske kuge na našem području i na održan sastanak s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem.
3: Pa ovo je jedan u nizu sastanaka koje je Hrvatski lovački savez obavili s ministrom. Znamo i sami da Hrvatski lovački savez se aktivno uključio po pitanju praćenja, po pitanju odstrela divljih svinja koje su prenosnici afričke svinjske kuge i kako taj pomak stalno ide od istoka prema zapadu, ne samo u Hrvatskoj nego i to u cijeloj Europi. Mi ćemo još pooštriti neke mjere, mi ćemo prvenstveno usmjeriti naše lovce da aktivnije sudjeluju, a sada ćemo i sa onima koji imaju u svojim lovačkim društvima pse, da krenemo protjerivati ne lov sa psima, nego da one svinje u usjevima, znamo da pogotovo u polju, je to jako dobro sklonište za divlju svinju. Taj dio nikako se sigurno ne može izloviti, ali na ovaj način da ih potjerujemo i da ih vraćamo na njihova stvarna staništa, prvenstveno u šumu, jer se i zona zaštite proširila na naše područje. Hvala Bogu, nemamo za sada evidentiranu afričku svinjsku kugu na našoj županiji i apelirat ću i na sve lovce i lovačke udruge da pojačaju aktivnost i da imaju još više izlazaka u lovište po pitanju odstrela divlje svinje. Svako veče i jutro se intenzivno izlazi i dolaze normalno obavijesti kako inspekcijama, tako i Hrvatskom lovačkom savezu i sve ono što je odstreljeno da ide na analizu u veterinarske stanice radi testiranje na afričku svinjsku kugu. Naša želja je da se svede na 10% ukupne populacije divlje svinje, jer pokazatelji iz drugih europskih država su pokazali da jedina mjera je smanjiti populaciju divlje svinje na taj broj. Onaj dio koji stekne imunitet će opstati, a onaj dio svinja koji je zaražen i koji neće dobiti imunitet normalno ili će uginuti.
1: Radove na izgradnji vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina obišli su požeški gradonačelnik Borislav Miličević i direktor gradske tvrtke Tekija Anto Bekić sa suradnicima. Izgradnjom vodovodne mreže u Komušini osigurat će se kvalitetnija i pouzdanija vodoopskrba za stanovnike ovog naselja. Projekt obuhvaća izgradnju ukupno gotovo 4 km vodovodne mreže uz postavljanje 10 hidranata za protupožarnu zaštitu, a predviđena je i priprema 25 kućnih priključaka za izravno spajanje krajnjih korisnika. Vrijednost radova iznosi 494.923 € bez PDV-a, a projekt je prijavljen za EU sufinanciranje u omjeru 80% sredstava Europske unije, 10% Hrvatskih voda i 10% sredstava grada Požege. Nakon izgradnje vodovodne mreže slijedi asfaltiranje prometnice u sklopu projekta Hrvatskih cesta, čime će se dodatno unaprijediti komunalna i prometna infrastruktura ovog prigradskog naselja. Udruga Kudguraš nakon uspješne prve tačkijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tačkijadu koja će se održati ove subote kod Sjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je oko 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19 sati. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelji tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana i bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinuće se bake i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na brojeve 099-511-2084 i 097-677-3377.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 17 je celzivih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, poslijepodne mjestimice moguća kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 26 i 28 stupnjeva.

Vedra vesela i malo jači tempo za ovo jutro, da se razbudimo zajednički i pozdravimo ovaj dan koji je pred nama. 8 sati je i 20 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo i vrijeme nam danas uglavnom ide na ruku, u unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne, ako idete put Jadrana, tamo će biti još ugodnije. Od sredine dana poneki meteoropati, kronični bolesnik, mogao bi osjetiti manje tegobe, zato danas nema potrebe za pretjeranim tempom. Birajte laganiju prehranu, pijte dovoljno vode i pronađite svakako trenutak za predah. Sunce će biti itekako prisutno, pa ne zaboravite zaštititi kožu i oči ako planirate boraviti na otvorenom. Ali isto tako, rekli smo, nemojte zaboraviti, barem kod nas ovdje u Slavoniji, ponijeti se s ovom kišobrana jer će nam on trebati u poslijepodnevnim satima. Uživajte u danu, čuvajte se vrućine ako je bude, evo trenutno smo na nekakvih 18 stupnjeva i neka vam ovaj četvrtak prođe što ugodnije, naravno uz Radio Valisa Urea. Slušamo nakon Justina Timberlake Tomu i pjesmu Unatraga.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 €27. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča uz popust od 26%, sada samo 435 €86. Tražite televizor za manji prostor, Vox LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Guštamo mi uz Alena Vitasović u 8:32. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Dobro jutro uz 19,5 Celzijevi stupnjeva. Sad je onako baš čisto okej temperatura, lijepo se povisila. Evo jedne najave, udruga Mladi Lipika organizira i ovogodišnji turnir Lipik 3x3 streetball koji će se održati sutra i u subotu na onom kultnom igralištu u Žici, naravno u Lipičkom parku. Utakmice će se inače igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3. Organizatori su naravno osigurali bogat nagradni fond. Pobjednicima će pripasti 1500 eura, baš onako lijepo. Drugoplasiranoj ekipi 500, a trećoplasiranoj 300 eura. A naravno uz taj sportski program, sve vas koji budete išli u Lipik posjetitelje, očekuje i natjecanje u gađanju trica sa prigodnim nagradama, pa možda evo da se okušate. Alex Warren, Kanon i Nikola Marjanović, Robin Nicole, Novi Fosili, malo zvuka 80-ih je ono

Polako privodimo nove fosile i šutimo i dječeće plavi kraj. 8:45. Evo jedne najave. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine inače po prvi puta održava u Hrvatskoj, do nedjelje se održava i u našoj županiji, prvotno je bio u Osijeku. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će tako niz besplatnih koncerata i u Pleternici, Velikoj Pakracu, Kutjevoj i Požegi. Prvi koncerti održani su jučer u Tera Panonici i u Akvaparku Šuma u Velikoj, a i Hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valisa Urea, a večeras u 19:30 koncert se održava u Spahijskom podrumu Pakracu, dok je u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Cijeli festival završit će u subotu 25. srpnja i to u 19:30 minuta u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega, velikim koncertom kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Idemo mi sa glazbom dalje. Adam Lambert za početak ovih narednih minuta.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Povratak otpisanih na radiju Valisa Urea. Vikend, trash party, najveći

0: subotom od 19 do 21.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I evo ponovno smo zajedno ovoga puta u 9 sati sa današnjom ponudom Zavoda za zapošljavanje, pa evo kako ona danas se glasi. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog radnika radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 34350 Nova Ljeskovica i to do 24. srpnja. Presoflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera i inženjerke gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekta, dva strojara, rukovatelja građevinskim strojevima, strojaricu, sa 10 građevinskih radnika, radnica, jednog skladištara, skladištarku, dva vozača, vozačice teretnog vozila i to s prikolicom, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionera, recepcionerku, na sve na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili jednostavnije na mail info@presoflex.hr do 24. srpnja. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije traži jednog operativnog djelatnika, djelatnicu mobilnog tima na određeno nepuno radno vrijeme, te jednog osobnog asistenta, asistenticu za rad s osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Cerovcu. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Matije Gupca 6 Požega na broj 099-272-6250 ili na mail dms://pozega@sdmsh.hr do 24. srpnja. Pevex, maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo, traži jednog voditelja, voditeljicu programa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem linka, a njega možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje i to do 27. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme i jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega i to do 1. kolovoza. I za kraj, Securities Hrvatska DOO za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine traži dva zaštitara čuvara, zaštitarke čuvarice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete putem linka, a njega isto tako možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje, rok je do 9. kolovoza. Vana, London Beat, Marko, Tolja, Kelly Harris i Dua Lipa, sve ćemo to vrtiti u evo nekakvih 15 minuta.

Dok slušamo Kelly Harris i Dua Lipu, a pred nama je Toni Cetinski i Vojnik pod zvijezdama. Evo i nešto malo kratko samo najava. Gradonačelnik Borislav Miličević primit će sutra u gradskoj vijećnici mlade glazbenike iz Brazila, Francuske, Bugarske i Hrvatske, sudionike festivala Eurocastris Creation 2026. koji će održati završni koncert u koncertovoj dvorani glazbene škole Požega 25. srpnja s početkom u 19.30, dakle u subotu. Sutra je i završni dan škole plivanja, naime Požeški športski savez organizira svečanu podjelu diploma polaznicima škole plivanja na gradskom bazenu Požega s početkom u 10 sati, pa evo prilike da svim ovim malim plivačima čestitamo što su položili i ove godine školu plivanja. Evo nam Tonija, Vojnik pod zvijezdama, 9:18, dobro jutro.

0: Potraži pravú napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novú ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Vrijeme da vas podsjetimo da su otvorene prijave za volontere na Zlatnim žicama Slavonije. Ako imate 16 ili više godina, ne treba nikako iskustvo, dovoljni su samo dobra volja, osmijeh i želja za timskim radom. Kad dio festivalske ekipe, imate priliku steći nova iskustva, upoznati sjajne ljude i doživjeti zapravo Požegu iz jedne sasvim drugačije perspektive, one iza pozornice, gdje nastaju najbolje festivalske priče. Prijave inače traju do 31. kolovoza. Prijavnicu možete pronaći na stranici turističke zajednice grada Požege. Zato nemojte čekati onaj posljednji trenutak. Uskoro nam stižu i Zlatne žice Slavonije, pa evo možda upravo ove godine postaneš dio ekipe koja stvara tu najljepšu i najbolju čaroliju našeg festivala.

Ovo je One Direction, Story of My Life, u 9:45. Znate da je to naše uobičajeno vrijeme za prometni servis, pa stižu i najnovije informacije vezano uz isti. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina kod Otrića. Doznajemo to iz Hrvatskog autokluba. Vidite i sami da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju. Do 15. prosinca zatvorena je u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke i ulice Hrvatskih branitelja državna cesta 38, obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka cesta i Osječka ulica. Privremena regulacija prometa radnim danom od 7 do 16 sati je u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. Na snazi je privremena regulacija prometa kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao i na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice u Daranovcima i u mjestu Gradište. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno, naravno uz radio Valisaurea.

0: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati i želim vam dobar dan. Radove na izgradnji vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina obišli su požeški gradonačelnik Borislav Miličević i direktor gradske tvrtke Tekija Anto Bekić sa suradnicima. Izgradnjom vodovodne mreže u Komušini osigurat će se kvalitetnija i pouzdanija vodoopskrba za stanovnike ovog naselja. Projekt obuhvaća izgradnju ukupno gotovo 4 km vodovodne mreže uz postavljanje 10 hidranata za protupožarnu zaštitu, a predviđena je i priprema 25 kućnih priključaka za izravno spajanje krajnjih korisnika. Vrijednost radova iznosi 494.923 € bez PDV-a, a projekt je prijavljen za EU sufinanciranje u omjeru 80% sredstava Europske unije, 10% Hrvatskih voda i 10% sredstava grada Požege. Nakon izgradnje vodovodne mreže slijedi asfaltiranje prometnice u sklopu projekta Hrvatskih cesta, čime će se dodatno unaprijediti komunalna i prometna infrastruktura ovog prigradskog naselja. Požeško-slavonsku županiju na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu predstavljat će Anita Belo iz Pleternice. Komercijalistica po struci, supruga i majka dvojice sinova, sa suprugom vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi stočarstvom i ratarstvom te obrađuje 10 hektara zemlje. Poseban dio njihova gospodarstva je Vesela farma, projekt kroz koji djeca i odrasli upoznaju život na selu i brojne domaće životinje. Uoči državnog izbora, koje će se 3. listopada da održati u Iloku, Anitu Belu primila je požeško-slavonska županica Antonija Jozić i poželjela joj uspjeh, istaknuvši kako ovaj izbor promovira žene koje svojim radom, predanošću i ljubavlju prema obitelji, poljoprivredi i tradiciji čuvaju život hrvatskog sela. Anita Belo zahvalila je na potpori te poručila kako joj je velika čast predstavljati svoju obitelj, OPG Veselu farmu i požeško Slavonsku županiju. Istaknula je i da je cilj projekta Vesela farma djeci približiti život na selu te im pokazati odakle dolazi hrana i mlijeko kroz neposredan susret sa životinjama i radom na obiteljskom gospodarstvu. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo računalnu prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 40-godišnjak s područja Požege da je dana 20. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku u kojoj je navedeno da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Zabilježili smo i prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 6-godišnjak Stoče Velike da su dana 21. srpnja u poslijepodnevnim satima u mjestu Trenkovo nepoznate osobe dovele u zabludu njegovu majku, navodeći da su ranije s njim dogovorile doći po metalni otpad, prekom čega su iz dvorišta odnijeli razne dijelove i materijalna šteta se procjenjuje na oko 3000 eura i vezano za navedeno sredi danje kriminalističko istraživanje, dok će zapremljene kaznene prijave biti prosljeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u mjestu Prakljevci i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedenog požara. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u mjestu Resnik.
1: Nogometni klub Poljana priređuje malonogometni turnir koji će se održati u subotu 25. srpnja s početkom u 17 sati na domaćem travnatom igralištu. Utakmice će se igrati po sustavu 5+1, pri čemu svaka prijavljena ekipa može imati do 10 igrača. Kotizacija po momčadi iznosi 80 eura, a za najuspješnije sudionike osiguran je bogat nagradni fond. Pobjednici turnira osvojit će novčanu nagradu od 350 50 eura, drugoplasiranoj ekipi pripašće 200, dok će za treće mjesto predviđeni iznos od 150 eura. Sve zainteresirane ekipe mogu se prijaviti najkasnije do sutra 24. srpnja do 20 sati. Informacije i prijave zaprimaju se pozivom na brojeve telefona 098 938 9186 i 098 477 683.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguće kiša, a navečer može biti pljuskova i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28 stupnjeva, trenutno je izmjereno 24.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: 49, šunkarice Gavrilović 7,49, proteinski napitak Zbregov 500 ml 2 eura 9 centi i Sensodin zubna pasta 3 eura 19.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Svečano su uručeni ugovori o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga registriranih za djelatnosti poljoprivrede, razvoja ruralnih područja, unapređenje lovstva i zaštitu životinja na području Požeško-slavonske županije za ovu godinu. Svečana dodjela održana je u Razvojnom centru Panora u Požegi. Nakon provedenih javnih poziva koje objavljuje Upravni odjel za gospodarstvo Požeško-slavonske županije, na čelu s pročelnicom Jelenom Ferdebar-Hak, udrugama koje su ispunile formalne uvjete, odobrena su financijska sredstva u ukupnom iznosu 60.900 eura. Ugovore je predstavnicima udruga osobno uručila županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić.
2: Požeško-slavonska županija redovno dodjeljuje potpore udrugama koje djeluju u području razvoja lovstva, poljoprivrede, ruralnog prostora i zaštite životinja i danas smo dodijelili 36 ugovora ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura. To su uistinu lijepi projekti, osim projekata lovačkih društava, tu su i projekti zaštite životinja. Dakle, onih udruga koje se brinu za napuštene životinje, razvoja poljoprivrede, poljoprivrednih manifestacija, razvoja ribičkih zapravo infrastrukture, tako da vjerujem da evo ove potpore će pomoći našim lokalnim udrugama da provode one projekte na svom području.
1: Za razvoj i unapređenje lovstva sredstva su odobrena za 23 udruge u ukupnom iznosu 36.300 eura, a za razvoj i unapređenje poljoprivrede i ruralnih područja te zaštitu životinja sredstva su odobrena za 13 udruga u ukupnom iznosu 24.600 eura. Požeško-slavonska županica zahvalila je svim pojedincima i članovima udruga na doprinosu razvoju županije. Na svečanosti je prisustvovao i predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević, koji je pojasnio koliko je ovaj oblik financijske potpore značajan udrugama, te se osvrnuo i na trenutačno stanje afričke svinjske kuge na našem području i na održan sastanak s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem.
3: Pa ovo je jedan u nizu sastanaka koje je Hrvatski lovački savez obavio s ministrom. Znamo i sami da Hrvatski lovački savez se aktivno uključio u pitanju praćenja, po pitanju odstrela divljih svinja koje su prenosnici afričke svinjske kuge i kako taj pomak stalno ide od istoka prema zapadu, ne samo u Hrvatskoj, nego je to i u cijeloj Europi. Mi ćemo još pooštriti neke mjere, mi ćemo prvenstveno usmjeriti naše lovce da aktivnije sudjeluju, a sada ćemo i sa onima koji imaju u svojim lovačkim društvima pse, da krenemo protjerivati ne lov sa psima, nego da one svinje u usjevima, znamo da pogotovo u polju, je to jako dobro sklonište za divlju svinju. Taj dio nikako se sigurno ne može izloviti, ali na ovaj način da ih potjerujemo i da ih vraćamo na njihova stvarna staništa, prvenstveno u šumu, jer se i zona zaštite proširila na naše područje. Hvala Bogu, nemamo za sada evidentiranu afričku svinjsku kugu na našoj županiji i apelirat ću i na sve lovce i lovačke udruge da pojačaju aktivnost i da imaju još više izlazaka u lovište po pitanju odstrela divlje svinje. Svako veče i jutro se intenzivno izlazi i dolaze normalno obavijesti kako inspekcijama, tako i Hrvatskom lovačkom savezu i sve ono što je odstreljeno ide na analizu u veterinarske stanice radi testiranje na afričku svinjsku kugu. Naša želja je da se svede na 10% ukupne populacije divlje svinje, jer pokazatelji iz drugih europskih država su pokazali da jedina mjera je smanjiti populaciju divlje svinje na taj broj. Onaj dio koji stekne imunitet će opstati, onaj dio svinja koji je zaražen i koji neće dobiti imunitet normalno ili će uginuti.
1: Rekao je Ivica Kovačević. Udruga Mladi Lipika organizira ovogodišnji turnir Lipik 3x3 streetball, koji će se održati sutra i u subotu na kultnom igralištu u Žici u Lipičkom parku. Utakmica će se igrati prema službenim pravilima FIBA 3x3, a organizatori su osigurali bogat nagradni fond. Pobjednicima će pripasti 1500 eura, drugoplasiranoj ekipi 500, a treće plasiranoj 300 eura. Sportski program posjetitelje očekuje i natjecanje u gađanju trica s prigodnim nagradama.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 26 celzijevih stupnjeva. Danas prije podne sunčano, poslije podne uz više oblaka, mjestimice, moguća kiša, a navečer može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva.

Dobar dan još jednom, drage slušateljice i slušatelji. 11 sati i 21 minuta je, evo, četvrtak nam je napokon došao i nadam se da vam prolazi u mirnom i laganom okruženju i tempu. Evo, u našoj Zlatnoj dolini trenutno mjerimo 26 celzijevih stupnjeva. Ako ste na poslu, želim vam ostatak radnog dana da prođe što brže i ugodnije, a ako ste uspjeli uhvatiti malo predaha, uživajte u njemu. Mi idemo dalje uz Mijač

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

35 minuta, daleko nam je more, oda je točno, točno. A za sve vas koji volite igrati nogomet, nogometni klub Poljana priređuje malo nogometni turnir, a prijaviti se možete još do sutra, do 20 sati. Informacije i prijave zaprimaju se pozivom na brojeve telefona 098 938 9186 i 098 477 6 8 3. Idemo dalje uz Natalie Distar.

11 sati i 45 minuta, bio nam je ovo Haustor Senom. A da pogledamo što se događa na našim cestama, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, te na Jadranskoj magistrali, Krčkom mostu, pojedinim trajektnim lukama i na pojedinim graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova, osobito na državnoj cesti DC1 između Gračaca i Knina kod Otrića i na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka. Vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnost. Nosni razmak između vozila. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valis Aurea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Iz regionalnog industrijskog sindikata jučer su istaknuli da pozdravljaju svaki korak Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata, ali da uskoro očekuju cjelovit plan razvoja sustava. Otvaranje mogućnosti zapošljavanja osobnih asistenata u ustanovama socijalne skrbi može predstavljati pozitivan iskorak. Zaposlenje u javnom sustavu u pravilu donosi veću sigurnost radnog mjesta, jasnije uređena radna prava i stabilnije uvjete rada, što pozdravljamo. Međutim, zabrinjava način na koji se ove promjene uvode. Osobni asistenti za njih ponovno doznaju iz medija, dok predstavnici radnika nisu bili uključeni u njihovo oblikovanje, upozorili su iz RIS-a. Na sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan za prvog je predsjednika izabran Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, koji je u prvom govoru naglasio cilj povezivanja hrvatske zajednice, poticanja suradnje te pokazivanje da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena. Izabrana su i 4 potpredsjednika, predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine Robert Tokić, predstavnik hrvatske nacionalne manjine Marko Vidaček, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz prekomorskih zemalja Ana Marija Arapović te predstavnica hrvatskog iseljeništva iz europskih zemalja Eva Zaharis. Helikopterska i pomorska hitna medicina, medicinska služba od početka operativnog rada obavile su ukupno više od 5600 intervencija, izvijestili su danas iz Ministarstva zdravstva. Helikopterska hitna medicinska služba do sada je obavila 4368 intervencija, od čega 1817 iz baze Split, 1490 iz baze Rijeka, 712 iz baze Zagreb i 349 iz baze Osijek. Istodobno brze brodice pomorske hitne medicinske službe obavile su 1282 intervencije, uključujući 575 na području Brača, 255 na području Šibenika, 190 na području Zadra i 116 na području Malog Lošinja, 97 na području Raba i 49 na području Dubrovnika. Nekoliko djelatnika francuske vlade je otpušteno nakon što je utvrđeno da su bili pozitivni na droge u sklopu novog programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika, rekao je francuski premijer danas za francuske medije. Mnogi ljudi kažu da sam ovo učinio kako bih postavio primjer drugima. To je točno, no prvenstveno sam to učinio iz sigurnosnih razloga, jer su mnogi od testiranih djelatnika imali pristup krajnje osjetljivim informacijama, dodao je.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas poslije podne uz razvoj oblaka moguća je kiša, a navečer može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 26,5 celzijevih stupnjeva.

Dualipa i Love Again. 12:18, mi idemo dalje uz Olivera, Ne mogu ti reći, Sombr i Alena, Nižetić, Anđeli nam sviraju blues. Popeli smo se na 27 celzijevih stupnjeva, idemo dalje uz dobru glazbu, ritam, dobro raspoloženje, jer četvrtak je u zraku.

0: Венецуела, некоć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

12 sati i 32 minute, a večeras jedna od naših najljepših koncertnih pozornica, to jest Pulska arena, postaje večer vrlo zanimljivog koncerta, jer naime dolazi nam Moby na svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Naravno, privukao je jako puno obožavatelja iz cijele regije, a publiku naravno očekuje večer vrhunske glazbe, posebne atmosfere i prepoznatljivog zvuka koji već desetljećima osvaja svjetske pozornice, filmove, serije i svašta nešto. A uoči večerašnjeg spektakla u Puli, svi mi koji nismo mogli ići na Mobija, puštam nam jednu njegovu pjesmu, a to je Extreme Vase.

I bili su nam ovo Novi fosili, najdraže moje, 12 sati i 47 minuta, Požega na 27 celzijevih stupnjeva. Mi idemo dalje uz Train, poslije nam dolazi Saša Lozar i YouTube.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
10: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati i ja sam Verica Šolata. Radove na izgradnji vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina obišli su požeški gradonačelnik Borislav Miličević i direktor gradske tvrtke Tekija DOO Anto Bekić sa suradnicima. Izgradnjom vodovodne mreže u Komušini osigurat će se kvalitetnija i pouzdanija vodoopskrba za stanovnike ovog naselja. Projekt obuhvaća izgradnju gotovo 4 km vodovodne mreže, uspostavljanje 10 hidranata za protupožarnu zaštitu, a predviđena je i priprema 25 kućnih priključaka za izravno spajanje krajnjih korisnika. Vrijednost radova iznosi 494.923 eura bez PDV-a, a projekt je prijavljen za EU financiranje u omjeru 80% sredstava Europske unije, 10% Hrvatskih voda i 10% sredstava grada Požege. Nakon izgradnje vodovodne mreže slijedi i asfaltiranje prometnice u sklopu projekta Hrvatskih cesta, čime će se dodatno unaprijediti komunalna i prometna infrastruktura ovog prigradskog naselja. Požeško-slavonsku županiju na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu predstavlja će Anita Belo iz Pleternice. Komercijalistica po struci, supruga i majka dvojice sinova, sa suprugom vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi stočarstvom i ratarstvom te obrađuju 10 hektara zemlje. Poseban dio njihova gospodarstva je Vesela farma, projekt kroz koji djeca i odrasli upoznaju život na selu i brojne domaće životinje. Uoči državnog izbora koji će se 3. listopada održati u Iloku, Anitu Belo primila je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić i poželjela joj uspjeh, istaknuvši kako ovaj izbor promovira žene koje svojim radom, predanošću i ljubavlju prema obitelji, poljoprivredi i tradiciji čuvaju život hrvatskog sela. Anita Belo zahvalila je na potpori te poručila kako joj je velika čast predstavljati svoju obitelj, OPG Veselu farmu i Požeško-slavonsku županiju. Istaknula je i da je cilj projekta Vesela farma djeci približiti život na selu te im pokazati odakle dolaze hrana i mlijeko kroz neposredan susret sa životinjama i radom na obiteljskom gospodarstvu. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj, do nedjelje 26. srpnja održava se i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata u Pleternici, Velikoj, Pakracu, Kutjevu i Požegi. A prvi koncerti održani su jučer. U Terapanonici u Pleternici nastupio je francuski ansambl i bugarski komorni orkestar, dok je u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupio brazilski New Coro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valis Aurea. Večeras u 19 sati i 30 minuta koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19 sati i 30 minuta u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurokestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 28 celzijevih stupnjeva. Poslije podne uz razvoj oblaka moguća je kiša, a navečer može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva.

13:20, a naše biometeorološke prilike se nastavljaju u dobrom smjeru sutra. U cijeloj zemlji podržavat će dobro opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika. I dalje se savjetuje lagana prehrana, dovoljno tekućine i naravno zaštita od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom, znači samo lagano. A mi idemo dalje uz Žažu, nakon reklama nam pjeva Lady Gaga.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

13:34. Ne zaboravite da je večeras koncert u Vinkomiru gdje nastupaju brazilski i bugarski ansambl. A mi idemo dalje uz Oliviju Rodrigo i Song Killerse.

13 sati i 43 minute, evo ovim putem ću se pozdraviti sa svima vama, čujemo se opet sutra od 11 sati, a nemojte zaboraviti da za manifestaciju Ideš i piješ prijave su otvorene, a sve to će se održati 29. kolovoza u Kaptolu. Prijaviti se možete putem stranice ides.hr. Eto ga, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam ugodan ostatak četvrtka. Idemo dalje uz Mark Anthony.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2 eura, 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 eura, 19.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 14. sat i ja sam Verica Šalata. USKOK je danas izvijestio o novim uhićenjima i takozvanim hitnim dokaznim radnjama poput pretresa, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika Siniše Krajača. USKOK je, neotkrivajući detalje, izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela. Neslužbeno se doznaje da je u tijeku i pretres prostorija koje koristi glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, no on navodno nije uhićen. Jubilarni 20. Vukovarski filmski festival održat će se od 2. do 5. rujna, a svečanost otvorenja prvi put će uživo prenositi Hrvatska radiotelevizija na svom 3. programu, čime filmski festival postaje drugi domaći filmski festival čije će otvorenje prenositi nacionalna televizija, priopćeno je danas za medije. Otvorenje festivala održat će se 2. rujna u Perivoju dvorca Elc u Vukovaru uz nastup glazbenika Matea Meštrovića i Borne Šercara. Na ovaj ćemo način naš festival približiti maksimalnom broju gledatelja, od kojih će neki, siguran sam, postati i naši budući gosti, izjavio je Darko Puharić, direktor Vukovarskog festivala. Više od 10.000 ljudi evakuirano je tijekom noći na jugozapadu Francuske, nakon što je brzo šireći požar zahvatio 2.000 hektara zemlje, kojih 500 vatrogasaca pokušava obuzdati, priopćila je prefektura. Za sad nitko nije ozlijeđen. Podaci pokazuju da su šumski požari u Europi ove godine već spalili više zemlje nego što je godišnji prosjek u posljednja 2 desetljeća. Kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu ove godine pretrpio je 3 praktički uzastopna toplinska vala. Sjedinjene Američke Države su i dalje spremne na konstruktivnu ulogu kako bi pomogle da se okonča rat u Ukrajini, rekao je američki državni tajnik danas nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova u Manili. Rubio je nakon sastanka Saveza država Jugoistočne Azije rekao kako je američki predsjednik jasno poručio da je SAD spreman pomoći okončati besmislen rat ako se pruži prilika. Kazao je da je Washington prenio tu poruku Moskvi te odbio opisati stav Rusije u pregovorima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas uz razvoj oblaka mjestimice moguća kiša, a navečer može biti i pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a najviša dnevna temperatura između 26 i 28 celzijevih stupnjeva. Požega trenutno mjeri 26 celzijevih stupnjeva.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Ovog ljeta uštedite na pravim stvarima. Grundig klima uređaj snage 3,5 kW za samo 335 eura. Bosch štapni usisavač sada je snižen 35%, 169 eura, a uz njega vam poklanjamo i Bosch ručni mikser. Požurite u Ales u Industrijsku 40 u Požegi. Ales već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Birajte mudro. Iskartice kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Od 1994.

0: Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

nakon Kamile, evo nam polako biometroških prilika, točnije prognoza za sutra kakva nas očekuje. Što se njih tiče, razmjerno povoljne biometeorološke prilike će u cijeloj Hrvatskoj podržavati dobro opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika. Savjetujemo laganu prehranu, dovoljno hidracije i zaštitu od UV zračenja prilikom boravka na otvorenom. Ono kad, ovo je Nina Badrić, spremna prije naših središnjih vijesti koje nam dolaze za manje od 15 minuta.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Potpisani ugovori za adaptaciju sportske dvorane tehničke škole. Napreduju radovi na izgradnji vodovodne mreže u Komušini, kao i radovi na gradilištu DC38 u Pleternici.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Danas je održano potpisivanje ugovora za izvođenje radova, usluge stručnog razvoja i usluge koordinatora zaštite na radu za projekt opremanja i adaptacije sportske dvorane tehničke škole u Požegi. Ugovore su potpisali ispred zajednice ponuditelja Marko Bjelberg za MB instalacije, MB gradnja DO Anton Ferenc ispred tvrtke Termoprojekt, kao usluge stručnog nadzora na izvođenju radova i usluge koordinatora zaštite na radu pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Ivana Kovačević rekla je kako se ovim projektom nastavlja s ulaganjima u obrazovanje na području Požeško-slavonske županije.
3: Samim projektom predviđeno je uređenje i opremanje sportske dvorane, kako velike dvorane koja je u pisanju, tako i male dvorane na kartu. Od značajnih radova tu su znači demontaža postojećih podova, stavljanje moderne sportske podloge, funkcionalno uređenje u smislu bolje rasvjete i ugradnje kosopodizne rampe zbog povećanja pristupačnosti objektu. Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a ukupna vrijednost projekta je 425.135 €. Od toga Ministarstvo turizma i sporta sufinancira iznos od 242.415 €, preostali iznos od 182.000 € osigurat će Požeško-slavonska županija.
1: Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija. Županica je istaknula da ju veseli što skoriji pristup izvođenju radova na zadovoljstvo prvenstveno učenika i profesora tehničke škole i svih onih koji dvoranu koriste izvan nastavnog procesa.
4: Pomenula da je ovo jedan od brojnih projekata koji su usmjereni razvoju osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja na području Požeško-slavonske županije. Ovo je možda jedan manji projekt u odnosu na ove velike projekte milijunske koje imamo iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o obnovi sportske dvorane tehničke škole. Vjerujem da će radovi biti uspješni u onim rokovima kako to je. Poboljšavamo uvjete u sportskoj dvorani same tehničke škole. Zahvaljujem se Ministarstvu turizma i sporta koje nam sufinancira ovaj projekt u velikom iznosu, a ovaj manji preostali dio sredstava naravno financiramo iz našeg županijskog proračuna. Zahvala Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport na podršci ovom projektu, ali isto tako i našoj razvojnoj agenciji Panora koja je radila pripremu i prijavu ovog projekta prema ministarstvu i koji će dalje biti oni koji će pratiti provedbu samoga projekta.
1: Rekla je županica Antonija Jozić. Radovi na izgradnji vodovodne mreže u prigradskom naselju Komšina obišli su požeški gradonačelnik Borislav Miličević i direktor gradske tvrtke Tekija DO Anto Bekić sa suradnicima. Izgradnjom vodovodne mreže u Komšini osigurat će se kvalitetnija i pouzdanija vodoopskrba za stanovnike ovog naselja. Projekt obuhvaća izgradnju ukupno gotovo 4 km vodovodne mreže uz postavljanje 10 hidranetena za protupožarnu zaštitu, a predviđena je i priprema 25 kućnih priključaka za izravno spajanje krajnjih korisnika. Vrijednost radova iznosi 494.923 € bez PDV-a, a projekt je prijavljen za EU sufinanciranje u omjeru 80% sredstava Europske unije, 10% Hrvatskih voda i 10% sredstava grada Požege. Nakon izgradnje vodovodne mreže slijedi i asfaltiranje prometnica u sklopu projekta Hrvatskih cesta, čime će se dodatno unaprijediti komunalna i prometna infrastruktura ovog prigradskog naselja. Radovi na rekonstrukciji državne ceste 38 kroz Pletenicu odvijaju se prema planu. Danas su gradilište obišli županica Antonija Josić, gradonačelnica Pletenice Marija Šarić i rukovoditelj poslovne jedinice Hrvatskih cesta u Osijeku Goran Martinović. U kojoj su fazi radovi, rekao je Goran Martinović.
2: Hrvatske ceste dosta ulažu u poboljšanje stanja državnih cesta u Požeško-slavonskoj županiji, gdje imamo odličnu suradnju. Evo, danas smo na jednoj od lokacija koje imamo u Požeško-slavonskoj županiji. Radi se o rekonstrukciji državne ceste D38 kroz grad Pleternicu, u sklopu koje saniramo završni sloj asfalta, saniraju se ispusi, prilagođavaju se kolni prilazi, visina šahti oborinske odvodnje se prilagođavaju u novonastalom stanju. Ukupna vrijednost te investicije je 1,5 milijuna eura. Izvođač je Štrabag i evo, sukladno dinamičkom planu i informacijama sa gradilišta očekujem da bi radovi mogli biti gotovi sredinom 11. mjeseca.
1: U državne ceste na području Požeško-slavonske županije ulaže se oko 20 milijuna eura, a takva razina investicija planira se i u narednim godinama.
2: U gradu Požeg, osim rekonstrukcije raskriža Osječke ulice i Hrvatskih branitelja i rekonstrukcije mosta preko potoka Veličanka, planiramo raspisivanje natječaja za rekonstrukciju državne ceste D38, odnosno druga do šesta faza, budući smo prvu i treću fazu već odradili. Ukupna vrijednost te investicije bi bila 8 milijuna eura. Spomenuo bih i intenziviranje radova na brzoj cesti između Prestovca i Čvora Godinjak, čime će grad Požega biti spojena autocestu A3 i niz malo manjih investicija.
1: Martinović je podsjetio i na radove na pješačkim stazama u Milanogu, Ruševu, Okuli, Bektežu, Megalovcima, Pakracu, čime će se razina sigurnosti prometa sigurno dići na veću razinu, te najavio kako će ovo biti jedno dugo, toplo, radno ljeto. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako se ovim radovima rješava dugogodišnji problem ulice Bana Josipa Jelačića, te povećava sigurnost svih sudionika u prometu.
5: Iznimno mi je drago da se rješava dugogodišnji problem ulice Josipa Bana Jelačića, gdje će se sanirati sve one probleme koje smo imali i naši sugrađani će imati riješene probleme i lakši pristup i svojim kućama i samom prometu, a samim tim povećava se i sigurnost naših sugrađana. Iznimno mi je drago isto da se radi na dionici od Blatska do Vesele, gdje se evo završio i drugi sloj asfalta, ubrzano se i radi i na kolnim ulazima i na pješačkim stazama. To je najopasniji dio na području našega grada, jer nije bilo pješačke staze, posebno u dijelu naselja Blatsko. Veseli me da će naši sugrađani zaista dobiti evo jednu i kvalitetnu infrastrukturu, ali isto tako da će sigurno moći dolaziti do grada Pleternice. Velike investicije Hrvatskih cesta na području našeg grada, zahvaljujem na tome i evo, u ime svih naših sugrađana.
1: Županica Antonija Josić zahvalila je Hrvatskim cestama na ulaganjima u prometnu infrastrukturu diljem Požeško-slavonske županije, te najavila nastavak velikih projekata u Požegi, Drvišagi, Vidovcima i drugim dijelovima županije.
6: Cija koju izvode tvrtka Štrabag, čuli smo da ide sve dobrom dinamikom. Naravno da će tu trebati još puno strpljenja i naših sugrađana, ali isto tako ja bih ovdje željela se zahvaliti Hrvatskim cestama i na svim onim drugim projektima koji se rade na području Požeško-slavonske županije. Osim same brze ceste vrijednosti od 160 milijuna eura, asfaltiraju se i tri naselja na Požeškoj gori, Laze Čosine, Laze Vasine i Komušina. Radit će se vrlo brzo i most u Završju. U ovom trenutku na ishođenju je građevinske dozvole druga do šesta faza rekonstrukcije državne ceste 38 kroz sam grad Požegu. Radi se projektno-tehnička dokumentacija i završava ove godine za naselje Drvišaga i Vidovci. Možemo već najaviti vrlo brzo da će, kad se i ovaj promet uspostavi, da će vjerovatno u nekom trenutku iduće godine opet biti obustavljen, jer veliki zahvat očekuju zapravo velika prigradska gradska naselja Vidovci i Drvišagu.
1: Rekla je županica Josić. Požeško-slavonsku županiju na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu predstavljat će Anita Belo iz Pleternice. Komercijalista po struci, supruga i majka dvojice sinova, sa suprugom vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi stočarstvom i ratarstvom, te obrađuje 10 hektara zemlje. Poseban dio njihova gospodarstva je Vesela farma, projekt koji kroz djecu i odrasli poznaju život na selu i brojne domaće životinje. Uoči državnog izbora koji će se 3. listopada održati u Iloku, Anitu Belo primila je požeško-slavonska županica Antonija Jozić i poželjela je uspjeh istaknuvši kako ovaj izbor promovira žene koje svojim radom, predanošću i ljubavlju prema obitelji, poljoprivredi i tradiciji čuvaju život hrvatskog sela. Anita Belo zahvalila je na potpori te poručila kako je velika čast predstavljati svoju obitelj, OPG Veselu farmu i Požeško-slavonsku županiju. Istaknula je i da je cilj projekta Vesela farma djeci približiti život na selu te im pokazati odakle dolazi hrana i mlijeko. Kroz neposredan susret sa životinjama i radom na obiteljskom gospodarstvu. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurokestris, koji se ove godine prvi put održava u Hrvatskoj do nedjelje 26. srpnja, održava se i u našoj županiji. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će niz besplatnih koncerata. Prvi koncerti održani su jučer. U Terabanonici u Pleternici nastupio je francuski ansambl i bugarski komorni orkestar, dok je u Akvaparku Šuma u Velikoj nastupio i brazilski Njevčoro te hrvatski tamburaški ansambl Rapsodije Valisa Aurea. Večeras u 19:30 koncert se održava u Spahijskom podrumu u Pakracu, a u 20:00 u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Festival će završiti u subotu 25. srpnja u 19:30 u koncertnoj dvorani glazbene škole Požega, kad će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar i orkestris. Ulaz za sve koncerte je slobodan. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
7: Bilježimo računalnu prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 40-godišnjak s područja Požege da je dana 20. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku u kojoj je navedeno da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Zabilježili smo i prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 60-godišnjak Stojića Velike da su dana 21. srpnja u poslijepodnevnim satima u mjestu Trenkovo nepoznate osobe dovele u zabludu njegovu majku na 21. srpnja u poslijepodnevnim satima u mjestu Trenkovo nepoznate osobe dovele u zabludu

0: Hvala umjesto Resnik. Sport.
1: Nogometni klub Pampuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu Velika donosi dvostruko natjecateljski program uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije, turnir u Beli. Pravo nastupa i slaganja ekipa imaju isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeno DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na broj mobitela 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica NK Pampuk Velika.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti umjeren razvoj oblaka, popodne su lokalni pljuskovi moguće uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. Pokojeg pljuska s grmljavinom u noći ujutro uz više oblaka može biti na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najniža temperatura od 10 do 14 stupnjeva, najviša dnevna između 23 i 26, dok smo trenutno u Požegi na 23 stupnje izmjerena. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima turističkih središta, u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Vozači upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nakon Whitney Houston idemo mi dalje. 15.59 ulazimo, znači, u Novi Sad. Kroz nekoliko, evo, sekundica nam je 16 sati i započinjemo Novi Sad uz Marka Kutlića. Stvar se zove Probudi me. One, nakon toga 90. i Trag u beskraju, naš dragi Oliver, tako da će nam to, evo, iduće svirati. Nakon toga malo ćemo se dotaknuti i našeg portala da vidimo ono najnovije što vam možemo donijeti, ako još niste imali priliku pročitati ili čuti na radiju. Danas se družimo, evo, do 19 sati i čeka nas dosta toga. Imamo dosta i najava za, eto, nadolazeći vikend. A do tad svira Marko.

Slušali smo Higher Power, ovo je Coldplay. Evo nama naših naslova. Servija.hr, službeni obilazak gradilišta državne ceste 38, sve ide prema planu. Zatim županica ugostila predstavnicu Požeško-slavonske županije na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Onda imamo ostao bez novca nakon SMS poruke o isteku digitalnog bankarstva. NK Granić je krenuo s pripremama u novu sezonu s ciljem i pojačanjem. I još dosta toga, kasnije ćemo evo ostale naše naslove vam i pročitati i neke stvari, kažem, najaviti. Teži slučaj, dalje nam sviraju Song Killer C, Man Child u Sabrinu i činimo pravu stvar

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Zbregov, 500 ml, 2 eura, 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 eura, 19.
3: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

činim pravu stvar, ovo je Džiboni, a sutra nam je završni dan škole plivanja grada Požege 2026. Na gradskom bazenu Požega. Požeški športski savez će organizirati svečanu podjelu diploma polaznicima u 10 sati ujutro će biti. 23.7. je, evo, škola plivanja već je završila, to jest završava. Ljeto je ovdje, neki su već na godišnjim odmorima, neki su se vratili, neki tek idu. Ako idete, onda uživajte, ako ste još uvijek na odmoru, također uživajte. A mi ćemo dalje uz So Easy. Olivia Dinom svira sutra i Sugar. Nakon toga 16.29 je.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Požeško-slavonsku županiju na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu predstavljat će Anita Belo iz Pleternice. Komercijalista po struci, supruga je majka dvojice sinova, sa suprugom vodi obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje se bavi stočarstvom i ratarstvom te obrađuje 10 hektara zemlje. Poseban dio njihova gospodarstva je Vesela farma, projekt kroz koji djeca i odrasli upoznaju život na selu i brojne domaće životinje. Uoči državnog izbora koje će se 3. listopada održati u Iloku. Anitu Belo primila je Požeško-slavonska županica Antonija Jozić i poželjela je uspjeh istaknuši kako ovaj izbor promovira žene koje svojim radom, predanošću, ljubavi prema obitelji, poljoprivredi i tradiciji čuvaju život hrvatskog sela. Anita Belo zahvalila je na potpori te poručila kako je velika čast predstavljati svoju obitelj OPG, Veselu farmu i Požeško-slavonsku županiju. Istaknula je i da je cilj projekta Vesela farma djeci približiti život na selu te im pokazati odakle dolazi hrana i mlijeko kroz neposredan susret sa životinjama i radom na obiteljskom gospodarstvu. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo računalnu prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 40-godišnjak s područja Požege da je dana 20. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku u kojoj je navedeno da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu. Nakon toga je tvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Zabilježili smo i prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 6-godišnjak stoča Velike da su dana 21. srpnja u poslijepodnevnim satima u mjestu Trenkovo nepoznate osobe dovele u zabludu njegovu majku, navodeći da su ranije s njim dogovorile doći po metalni otpad, prilikom čega su iz dvorišta odnijeli razne dijelove i materijalna šteta se procjenjuje na oko 3000 eura i vezano za navedeno sredi danje kriminalističko istraživanje, dok će zapremljene kaznene prijave biti prosljeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u mjestu Prakljevci i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedenog požara. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u mjestu Resnik.
1: Nogometni klub Papuk Velika uz potporu općine Velika organizira prvi kup općine Velika koji će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 16 sati. Ova jedinstvena ljetna manifestacija na stadionu donosi je dvostruki natjecateljski program uzbudljiv turnir u nogometu i za one malo manje voljne trošiti kalorije turniru u Beli. Pravo nastupa i slaganje ekipa imaju isključivo naselja općine Velika te igrači s prebivalištem na području općine. Za 3 prvoplasirane ekipe u obje kategorije osigurane su vrijedne nagrade, dok sve posjetitelje i natjecatelje očekuje bogata ponuda hrane i pića te glazbeno DJ Zele. Sve prijave i detaljne informacije o turnirima možete dobiti pozivom na 099-215-1512 ili izravno putem službenih Facebook i Instagram stranica NK Papuk Velika.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 23 i 26, a trenutno smo u Požegi na 22 stupnje izmjerena.

0: Zelena patrola. Emisija o zaštiti okoliša.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, vrijeme je za još jednu emisiju Zelena patrola u kojoj su nam teme ekologija i održivost. Mještani Trapara i grad Sao sada će svoje aktivnosti, druženja i sportska okupljanja održavati u obnovljenim i energetski učinkovitim prostorima. Završetkom energetske obnove društvenog doma u Traparima i prostora nogometnog kluba Slaven Gradac uspješno su privedena kraju još dva projekta. Energetskom obnovom oba objekta poboljšani su uvjeti korištenja, povećana je energetska učinkovitost te su stvoreni ugodniji i funkcionalniji prostori za svakodnevne aktivnosti. Uz smanjenje potrošnje energije i troškova održavanja, obnovljeni objekti pružit će veću udobnost svim korisnicima tijekom cijele godine. Nogometni klub Slaven Gradac sada raspolaže kvalitetnim prostorima koji će koristiti nogometaši svih uzrasta, rekreativci i članovi kluba, dok će obnovljeni društveni dom u Traparima i dalje biti središnje mjesto okupljanja mještana za sastanke, radionice i druga društvena događanja. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić istaknula je kako su upravo ovakvi projekti primjer ulaganja koja imaju dugoročnu vrijednost za lokalnu zajednicu. Dodaje da je svaka obnovljena zgrada puno više od ulaganja u infrastrukturu. To je ulaganje u ljude i kvalitetu života naših mještana. Žele da u svim naseljima postoje uređeni i funkcionalni objekti u kojima će se ljudi okupljati, baviti sportom, razvijati zajedništvo i provoditi slobodno vrijeme. Energetska obnova donosi financijske uštede, ali mještanima ostavlja kvalitetnije prostore koje će koristiti još dugi niz godina. Ovim dvjema zgradama završava se ciklus energetskih obnova u kojima je obnovljeno ukupno 14 javnih objekata na području grada Pleternice. Energetske obnove društvenog doma u Traparima i prostora nogometnog kluba Slaven Gradac financirane su sredstvima Europske unije kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026. uz sudjelovanje grada Pleternice kao nositelja projekata. Hrvatska je uključena u projekt Life Slovenija Super, jedan od najvećih europskih strateških integriranih projekata za poboljšanje kvalitete zraka, kojim će se uspostaviti registar malih kućnih ložišta, izvijestilo je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. U ministarstvu kažu da je projekt uspješno prošao evaluacijski postupak Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš, te se trenutačno nalazi u završnoj fazi priprema ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Projekt će se provoditi tijekom 7 godina od 2027. do 2034. godine, a njegov je cilj jačanje kapaciteta za smanjenje onečišćenja zraka i učinkovitiju provedbu mjera zaštite zraka. U projektu sudjeluje i Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, kao jedini hrvatski partner. Ministarstvo ističe kako projekt predstavlja važan primjer suradnje između Slovenije i Hrvatske, te prijenosa znanja i iskustava u području upravljanja emisijama iz kućnih ložišta, koja su jedan od značajnijih izvora onečišćenja zraka tijekom sezone grijanja. Ističu kako je jedna od najvažnijih aktivnosti za Hrvatsku biti uspostava registra malih kućnih ložišta. Riječ je o nacionalnom sustavu koji će sadržavati podatke o uređajima za grijanje u kućanstvima, korištenim gorivima i emisijskim karakteristikama. Takvi podaci omogućit će kvalitetnije procjene emisija, preciznije modeliranje kvalitete zraka te bolje planiranje mjera za smanjenje onečišćenja, što će u konačnici doprinijeti dodatnom poboljšanju kvalitete zraka u Hrvatskoj, ističe ministarstvo. Projekt se oslanja na iskustvo Republike Slovenije, koja već koristi razvijen sustav za evidentiranje i praćenje podataka o malim ložištima. Kroz Life Slovenija Super, slovenska znanja, iskustva i dobre prakse preneće se u Hrvatsku te prilagoditi hrvatskom zakonodavnom i institucionalnom okviru. Projekt također uključuje edukacije za stručne službe, dimnjačare, jedinice lokalne samouprave i druge dionike.

Institut za vode Josip Juraj Strossmayer pokrenuo je novu uslugu pod nazivom Voda bez zabluda, a riječ je o platformi koja na jednom mjestu donosi odgovore na najčešća pitanja o vodi te omogućuje građanima postavljanje novih pitanja koja će se postupno uključivati u njezin sadržaj. Nova usluga Voda bez zabluda je dostupna na mrežnim stranicama Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer na poveznici priopćuje institut. Smije li se piti kišnica? Je li voda iz slavine jednako dobra kao flaširana? Istječe li vodi rok trajanja? Može li klor iz vodovodne vode štetiti biljkama? Može li potpuno bistra voda iz planinskog izvora biti zdravstveno neispravna? Samo su neka od pitanja na koja odgovore donosi nova usluga Voda bez zabluda. Kako kažu iz Instituta za vode, od 100 pitanja na koje će ponuditi odgovore, jedno pitanje prepušteno je javnosti. Što još želi znati o vodi? Uslugu Voda bez zabluda pokrenuli su kako bi na jednom mjestu ponudili odgovore utemeljene na važećim propisima, znanstvenim spoznajama i stručnom iskustvu svojih djelatnika. Jer, napomenuli su, o vodi danas nikada nije bilo dostupno više informacija, ali istodobno nikada nije bilo teže razlikovati provjerene činjenice od netočnih, nepotpunih ili međusobno proturječnih tvrdnji. Ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg istaknuo je da je ideja nastala iz jednostavne spoznaje da se o vodi svakodnevno govori, ali da provjerene informacije često ne dolaze do javnosti jednako brzo kao različite zablude. Dodao je i kako žele da projekt s vremenom izraste u trajnu nacionalnu bazu znanja o vodi, koja će se neprestano nadograđivati novim pitanjima, novim odgovorima i novim znanstvenim spoznajama. Zapadna Europa zabilježila je najtopliji lipanj otkako postoje mjerenja, potvrdili su znanstvenici iz EU-ove službe za klimatske promjene Copernicus. Krajem mjeseca regiju je pogodio snažan toplinski val koji je srušio temperaturne rekorde, poremetio opskrbu električnom energijom i doveo do zatvaranja škola. Lipanj je ujedno bio drugi najtopliji u svijetu otkako postoje mjerenja, a površina svjetskih mora zabilježila je najviše lipanjske temperature u povijesti mjerenja, navodi se u mjesečnom izvješću Kopernikusa. Prosječna temperatura u zapadnoj Europi prošlog mjeseca iznosila je 20,74 Celzijeva stupnja, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka za lipanj u razdoblju od 1991. do 2020. godine. Kopernikus zapadnom Europom smatra područje koje obuhvaća Španjolsku i Ujedinjenu Kraljevinu, te se proteže prema istoku do Italije, Njemačke i dijela Austrije. Regiju su u posljednja 3 mjeseca pogodila čak 3 intenzivna toplinska vala. Nacionalne vlasti izvijestile su o više od 4700 prekomjernih smrtnih slučajeva tijekom lipanjskog toplinskog vala u Francuskoj, Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj, a ukupan broj u ostalim europskim državama vjerojatno je i veći. Ekstremne vrućine također su potaknule šumske požare na Pirenejskom poluotoku i u Francuskoj, te dodatno pogoršale sušu. Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, emisije stakleničkih plinova ponajprije nastale iz garanjem ugljena, nafte i plina, povisile su prosječnu temperaturu planeta za oko 1,4 Celzijeva stupnja u odnosu na predindustrijsko razdoblje 19. stoljeća. Zbog toga toplinski valovi danas dosežu još više temperaturne vrhunce.

Svjetska banka više neće imati cilj da 45% godišnjeg financiranja bude povezano s klimatskim projektima, no to ne znači automatsko smanjenje novca za klimu. Svjetska banka objavila je krajem lipnja da će produljiti svoj akcijski plan za klimatske promjene, ali će istodobno ukinuti dva brojčana cilja za klimatsko financiranje. Prvi je novi cilj prema kojem je 45% njezina godišnjeg financiranja trebalo imati klimatske koristi, odnosno biti povezano s ublažavanjem klimatskih promjena ili prilagodbom njihovim posljedicama. Drugi je stariji cilj iz akcijskog plana za razdoblje 2021-2025, prema kojem je klimatsko financiranje trebalo činiti 35% financiranja cijele grupacije Svjetske banke u prosjeku i tokom tog petogodišnjeg razdoblja. Banka odluku predstavlja kao prijelaz smjerenja ulaznih pokazatelja, odnosno udjela novca označeno kao klimatski relevantan, na mjerenje ishoda, odnosno stvarnih razvojnih rezultata. U institucionalnom jeziku to zvuči tehnički, ali političko značenje je jednostavno. Svjetska banka nije odustala od klimatskih projekata, ali odustala od brojčanog cilja koju je obvezivao da gotovo polovica njezina financiranja bude povezana s ublažavanjem klimatskih promjena ili prilagodbom njihovim posljedicama. To znači da se ne ukida mogućnost financiranja obnovljivih izvora energije, otpornih cesta, sustava navodnjavanja, javnog prijevoza, vodoopskrbe ili poljoprivrede prilagođene suši. Ukida se jamstvo da će takvi projekti zadržati određeni udio u ukupnom portfelju banke. Europska komisija objavila je natječaj za projektne prijedloge za testiranje i razvoj modela održivog turizma na dugim turističkim stazama, razvijajući društvena poduzeća i gospodarstvo u uskoj suradnji s lokalnom zajednicom. Ovaj pilotni projekt nastoji integrirati principe socijalnog gospodarstva u održivi turizam i potaknuti transnacionalnu suradnju među lokalnim zajednicama duž jedne ili više odabranih dugih staza ili određenog dijela jedne ili više dugih staza koje prelaze države članice Europske unije. Cilj je promicati socioekonomski i teritorijalni razvoj pristupom odozdo prema gore, koristeći postojeće duge turističke staze kao testne slučajeve za održivi turizam, posebno u ruralnim područjima. Projekt je usmjeren na transnacionalne konzorcije kako bi istražili i testirali modele održivog turizma duž ovih staza, temeljene na pristupima socijalnog gospodarstva, stvarajući nacrte za moguću replikaciju u drugim regijama Europske unije. Ova inicijativa nadopunjuje druge postojeće napore Europske unije iskorištavanjem lokalnih kapaciteta za poticanje pametnih modela socijalnog gospodarstva za održivi ruralni razvoj. Očekuje se da će poziv istražiti i testirati ideje o tome kako bolje integrirati principe socijalnog gospodarstva u održivi turizam, olakšati transnacionalnu suradnju lokalnih zajednica i prekogranični prijenos dobrih praksi, povećati svijest o potencijalu socijalne ekonomije socijalnih poduzeća u sektoru turizma, povećati kapacitete lokalnih vlasti u korištenju socijalne ekonomije za promicanje održivog turizma. Poziv za prijedloge pružit će podršku onim lokalnim akterima, uključujući lokalne vlasti, destinacijski menadžment organizacije i druge dionike u turizmu i subjektima socijalne ekonomije koji trenutno pružaju usluge ili robu ili onima koji su spremni dizajnirati i razvijati nove usluge i robu, omogućujući postizanje ciljeva poziva. Dostupni proračun je 1,5 milijuna eura. Očekuje se da će proračuni projekata traženi iznos bespovratnih sredstava biti oko 750 tisuća eura po projektu. Trajanje projekta bi trebalo biti između 24 i 36 mjeseci, a rok za prijavu je 26. kolovoza. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je program dodjele državnih potpora za jačanje regionalnog ekosustava za poduzetnike na potpomognutim i brdsko-planinskim područjima za dodjelu državnih potpora za projekte koji će se provoditi u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021-2027 prioriteta 1 industrijska tranzicija hrvatskih regija, a specifičnog cilja jačanje održivog rasta i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i otvaranje radnih mjesta u njima, među ostalim i kroz produktivna ulaganja. Ministarstvo će dodjeljivati potpore za poduzetničku infrastrukturu u obliku bespovratnih sredstava jedinicama područne, regionalne i lokalne samouprave, poduzetničkim potpornim institucijama u javnom vlasništvu koje mora imati poslovnu jedinicu ili podružnicu na brdsko-planinskom ili potpomognutom području Panonske ili Sjeverne Hrvatske u trenutku plaćanja potpore, poduzetnicima neovisno o njihovoj veličini koji mora imati poslovnu jedinicu ili podružnicu na brdsko-planinskom i potpomognutom području Panonske ili Sjeverne
sjeverne Hrvatske u trenutku plaćanja potpore. Najmanji iznos državne potpore, odnosno bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinačnom korisniku, iznosi 500.000 eura, dok je najveći iznos 6 milijuna eura. Državne potpore po ovom programu mogu se dodijeliti od dana stupanja na snagu programa do iskorištenja sredstava.

0: Europska komisija otvorila je nekoliko poziva za dostavu mišljenja o dvjema strategijama u području voda i oceana te o zajedničkim poduzećima u sklopu budućih partnerstava u programu Obzoru Europa. Cilj je prikupiti opće dokaze, iskustva i mišljenja zainteresiranih dionika o navedenim inicijativama putem portala Have Your Say na bilo kojem službenom jeziku Europske unije. Ovim putem vas pozivaju da dostavite svoja mišljenja i pridonesete oblikovanju budućih politika. Jedna je European Ocean Research and Innovation Strategy. Cilj ove strategije je unaprijediti koordinaciju istraživanja i inovacija u području oceana smanjenjem rascjepkanosti postojećih inicijativa te promicati integrirani pristup rješavanju pitanja onečišćenja i upravljanja resursima. U tu svrhu potrebna je bolja koordinacija i povezivanje različitih programa i inicijativa kako bi se učinkovito koristila ograničena raspoloživa sredstva te ojačali kapaciteti Europske unije za cjelovito razumijevanje, praćanje i predviđanje promjena u oceanima. S obzirom na međusobnu povezanost vodnih sustava, potreban je pristup i od izvora do mora kako bi se ublažili učinci onečišćenja i klimatskih promjena te osigurala dugoročna otpornost. Poziv na dostavu mišljenja otvoren je do 2. kolovoza. Druga je Water Resilience Research and Innovation Strategy, a cilj te strategije je odgovoriti na nedostatke u znanju inovacijama potrebnima za ostvarenje ciljeva Europske strategije otpornosti vodoopskrbe. Strategija će pridonijeti usmjeravanju ulaganja u istraživanja i inovacije povezane s vodama te potaknuti širu primjenu postojećih rješenja, zatim jačanju konkurentnosti i održivosti podržavanjem tehnološkog razvoja u ključnim sektorima, promicanju integriranog pristupa upravljanju vodama i suzbijanju onečišćenja duž cijelog vodnog sustava te boljoj povezanosti europskog istraživačko-inovacijskog prostora u području voda. Poziv na dostavu mišljenja otvoren je do 2. kolovoza. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za neposredno sufinanciranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Svrha javnog poziva je očuvanje okoliša, sprječavanje zagađenja i očuvanje prirodnih resursa za buduće generacije. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj javni poziv su jedinice lokalne i područne regionalne samouprave te javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode. Ukupna raspoloživa sredstva fonda po ovom javnom pozivu iznose 3 milijuna eura. Rok za dostavu prijave na javni poziv završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom ove kalendarske godine 31. prosinca. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je poziv na dodjelu bespovratnih sredstava izgradnja i opremanje postrojenja za obradu reciklabilnog otpada. Predmet poziva je povećanje kapaciteta Republike Hrvatske za recikliranje stakla, papira i kartona, metala, plastike, drva, biootpada, tekstila, otpadnih guma, otpadnih ulja te višeslojne kompozitne ambalaže sa svrhom unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom, povećanja učinkovitosti upotrebe resursa te poticanja prelaska na kružno gospodarstvo u području gospodarenja otpadom, smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima te recikliranja. Ukupan iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu ovog poziva je 30 milijuna eura. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru poziva za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 1,6 milijuna eura. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 100 tisuća eura. Prijavitelj u sklopu ovog poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo i srednje poduzeće u privatnom vlasništvu i veliko poduzeće u privatnom ili javnom vlasništvu koje je na dan podnošenja projektnog prijedloga registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru državnog sjedišta prijavitelja. Rok za podnošenje projektnih prijava je 24. kolovoza do 12 sati. I bilo je to sve za ovo izdanje emisije Zelena patrola koju je uredio i vodio Slavenko Čuljak. Zeleni pozdrav i do slušanja. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Zelena patrola. Emisija o zaštiti okoliša.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti. 8-8-9-9-9. Vjenčanje na otvorenom

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. USKOK je danas izvijestio o novim uhićenjima i takozvanim hitnim dokaznim radnjama. Poput pretresa, neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. USKOK je, neotkrivajući detalje, izvijestio da uhićenje hitne dokazne radnje po njihovom nalogu provodi specijalna policijska antikorupcijska jedinica na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela. Jubilarni 20. Vukovarski filmski festival će se održati od 2. do 5. rujna, a svečanost otvorenja prvi će put uživo prenositi Hrvatska radio televizija. Otvorenje festivala će se održati 2. rujna u Perivoju dvorca u Vukovaru uz nastup glazbenika Mateja Meštrovića i Borne Šetera. Na ovaj ćemo način naš festival približiti maksimalnom broju gledatelja, od kojih će neki, siguran sam, posao i našim budućim gostima, izjavio je Darko Puharić, direktor Vukovarskog festivala. Više od 10.000 ljudi evakuirano je tijekom noći na jugozapadu Francuske nakon što je brzošireći požar zahvatio 2.000 hektara zemlje, rekli su lokalni dužnosnici. Podaci pokazuju da su šumski požari u Europi ove godine već spalili više zemlje nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća. Kontinent koji se zagrijava najbrže na svijetu ove godine je pretrpio 3 praktički uzastopna toplinska vala. 500 vatrogasaca pokušava obuzdati veliki požar, priopćila je, za sad nitko nije ozlijeđen. Sjedinjene Američke Države su i dalje spremne na konstruktivnu ulogu kako bi pomogle da se okonča rat u Ukrajini, rekao američki državni tajnik danas nakon sastanka s ruskim ministrom vanjskih poslova u Manili. Rubio nakon sastanka Saveza država Jugoistočne Azije rekao kako je američki predsjednik Trump jasno poručio da je SAD spreman pomoći okončati besmisleni rat ako se pruži prilika.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme je sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna između 23 i 26, a trenutno smo Požegi na 22 stupnja izmjerena.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280, osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi, ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
8: I puno jasnih granica.
9: Djeci treba puno objašnjavanja.
10: Puno podrške.
11: I puno strpljenja.
5: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

u Dobro i zlu s Borisa. Postoje događaje koje jednom posjetiš, a postoje oni zbog koji svake godine navijaš alarm, okupiš ekipu i posljednju subotu kolovozu rezerviraš samo za njih. Stiže nam, ideš i piješ idućeg mjeseca, upravo evo jedan od tih događaja. Šesto izdanjem ove manifestacije nas čeka 29. kolovoza u Kaptolu. A prijave za dnevni program otvorile su se još 20. srpnja u 12 sati putem stranice idesipijes.hr. Kotizacija uključuje sve što vam treba za bezbrižan dan na Papuku, degustacija hrane, pića, službena čaša sa etuijem, pamučni ruksak, majica, piće, dobrodošlice i voda tijekom cijele rute. Mislim da ćeš imati definitivno dovoljno. Ovu manifestaciju organizira jedna mlada ekipa okupljena u udruzi Čašca s ciljem promocije Kaptola, Papuka i lokalnih proizvođača. Njihov trud prepoznat je također i nagradom Suncokret ruralnog turizma, jednim od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Lijepoj našoj. Tako da evo, osiguraj svoje mjesto, dođi, prijavi se i to je to. Kaptol te čeka idućeg mjeseca, mi idemo dalje uz Taylor, pa nakon toga ide tur Srce veliko.

Lagano umiremo u tvome sjećanju, stvar koja nas odjavljuje za danas, to i to. Danas malo, evo, temperatura nam je niža nego što nam je prethodnih dana bilo, iako i, evo, prošlog dana iste je bilo dosta nisko za ovo doba godine, ali tako kako je. 21,5 stupanj izmjeren ovdje je kod nas u Požegi. Najbolje je tko je trenutno negdje na Jadranu uživa u godišnjem odmoru. Ako si ti da je koji uskoro ideš, onda neka ti je sretan put i uživaj. A mi ćemo evo još malo neko vrijeme odraditi, pa ćemo tek onda na zasluženi godišnji odmor. Supergirl svira dalje. Čuva me njen dom, Nina Badrić nakon toga stiže. Uskoro su nam evo vijesti, u 19 sati ćemo i njih proći, pa ćemo se polako i odjaviti sve do sutra. Ovdje smo ponovno u isto vrijeme. Prijavit ćemo se sutra od 15, a za vikend se družimo, točnije u subotu od 7.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
2: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Danas je održano potpisivanje ugovora za izvođenje radova usluge stručnog razvoja i usluge koordinatora zaštite na radu za projekte opremanje i adaptacije sportske dvorane Tehničke škole u Požegi. Ugovor su potpisali ispred zajednice ponuditelja Marko Bjelberg za MB instalacije, MB gradnja DO i Antun Ferenc ispred tvrtke Termoprojekt kao usluge stručnog nadzora nad izvođenju radova i usluge koordinatora zaštite na radu. Pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport Ivana Kovačević je rekla kako se ovim projektom nastavlja s ulaganjima obrazovanje na području Požeško-slavonske županije.
2: Samim projektom predviđeno je uređenje i opremanje sportske dvorane, kako velike dvorane koje je u pitanju, tako i male dvorane na katu. Od značajnijih radova tu su znači demontaža postojećih podova, stavljanje moderne sportske podloge, funkcionalno uređenje u smislu bolje rasvjete i ugradnje kosu podizne rampe zbog povećanja pristupačnosti objektu. Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija, a ukupna vrijednost projekta je 425.135 €. Od toga Ministarstvo turizma i sporta sufinancira iznos od 242.415 €, preostali iznos od 182.000 € osigurat će Požeško-slavonska županija.
1: Nositelj projekta je Požeško-slavonska županija. Županica je istaknula da ju veseli što skoriji pristup izvođenju radova na zadovoljstvo prvenstveno učenika i profesora tehničke škole i svih onih koji dvoranu koriste izvan nastavnog procesa.
3: Pomenula da je ovo jedan od brojnih projekata koji su usmjereni razvoju osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja na području Požeško-slavonske županije. Ovo je možda jedan manji projekt u odnosu na ove velike projekte milijunske koje imamo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Radi se o obnovi sportske dvorane tehničke škole. Vjerujem da će radovi biti uspješni u onim rokovima kako to je. Poboljšavamo uvjete u sportskoj dvorani same tehničke škole. Zahvaljujem se Ministarstvu turizma i sporta koje nam sufinancira ovaj projekt u velikom iznosu, a ovaj manji preostali dio sredstava naravno financiramo iz našeg županijskog proračuna. Zahvala Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport na podršci ovom projektu, ali isto tako i našoj razvojnoj agenciji Panora koja je radila pripremu i prijavu ovog projekta prema ministarstvu i koji će dalje biti oni koji će pratiti provedbu samoga projekta.
1: Rekla je županica Josić. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
4: Bilježimo računalnu prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 40-godišnjak s područja Požege da je dana 20. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku u kojoj je navedeno da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Zabilježili smo i prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 6-godišnjak Stoče Velike da su dana 21. srpnja u poslijepodnevnim satima u mjestu Trenkovo nepoznate osobe dovele u zabludu njegovu majku navodeći da su ranije s njim dogovorile doći po metalni otpad, prekom čega su iz dvorišta odnijeli razne dijelove i materijalna šteta se procjenjuje na oko 3.000 € i vezano za navedeno sredi danje kriminalističko istraživanje, dok će zapremljene kaznene prijave biti prosljeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u mjestu Prakljevci i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedenog požara. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u mjestu Resnik.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 23 i 26, a trenutno smo u Požegi na 21 stupnju izmjerenom.

kao svjetlo u daljini koje gledam cijelu noć.

0: slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Dobro jutro, u točno 7 sati. Jutro nam je donijelo tek mrvicu do 14 celzivih stupnjeva, pravo osvježenje. Danom je počeo temperaturno gotovo jesenski, jutro su 5 bilo je i 12 stupnjeva, baš onako prohladno, pa evo, lagana vestica možda ne bi bila na odmet. Tijekom dana ipak nas očekuje unutrašnjost i promjenjiva na oblaka uz povremenu kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, pa ponesite kišobran, zlu ne trebalo. Inače, ako idete put Jadrana, tamo će prevladavati sunčanije vrijeme uz ugodniji povjetarac. Iako će se temperatura poslije podne popeti od 27 do 30 celzijevi stupnjeva, tu govorimo o temperaturi za cijelo područje Hrvatske, ovo svježe jutro podsjetilo nas je da priroda uvijek može nekako i iznenaditi. Uživajte u ovom osvježavajućem početku dana, nadam se da ste imali onako baš dobar kvalitetan san i ne zaboravite, vrijeme se danas može promijeniti u trenu, pa onda i sunčane naočale i kišobrane neka vam budu pri ruci. Dobro jutro i ovoga četvrtka, to sam zaboravila reći, 23. dan mjeseca srpnja. Ja sam Marijana i uz vas sam sve do 10 sati.

vašemo vikend u 7 sati i 17 minuta stižemo do prometnog servisa. Drage naše vozačice i vozači, evo prvih današnjih informacija vezanih uz stanje u prometovanju. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, vozi se bez posebnih ograničenja, osim naravno na onim dionicama gdje traju radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno plaćan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima te na pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, pa svakako evo budite strpljivi ako idete put mora. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Kolona osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo trenutno je 2 km. Podsjetimo da je zatvorena u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, dio državne ceste 38, obilazak za sva vozila ulice Kralja Zvonimira, industrijska Šokačka cesta, Osječka ulica. Privremena je regulacija prometa u naseljima Kuzmica, Srednje Stelo, Viškovci i Blacko, zatim kroz Jakšić, Duboko i Ruševo, kao na dionicama između Šumanovca i Tominovca, Pleternice i Bzenice, Vesele i Pleternice, u Daranovcima i u mjestu Gradište. Nemojte nikako žuriti, vozite prije svega odgovorno i sretan i siguran put želi vam Radio Palica Urea.

0: pekana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Ovaj vikend u NTL-u. Domaća paprika Babura, euro 69. Šunkarica Gavrilović, 7,49. Proteinski napitak Spregov, 500 ml, 2 eura, 9 centi. I Sensodin zubna pasta, 3 eura, 19.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

Gotovo smo na 17 celzijevih stupnjeva, 16,5, nešto malo više od toga. Ajde, malo se mičemo od onih 12 koji smo imali u 6 ili 14 koji smo imali u 7 sati. Evo informacije tko će danas ostati bez struje. Elektra Požega ima najavu određenih radova, a zbog njih će onda naravno morati i obustaviti isporuku električne energije. Pa bi tako u vremenu danas od 8 do 9 sati bez struje trebale ostati u Pleternici ulice Augusta Šenoe Cijela, Matije Gupca, kućni brojevi od 2 do 34 i od 78 do 112, Mile Budaka Cijela ulica, Tomislava Čuline Cijela ulica i Školska broj 1 te Vašarište. Dakle, ostajte danas bez struje u vremenu od 8 do 9 sati. Slušamo Oliviju, Ninu Badrić, Robin Šulca, Olivera, nakon toga doznaćemo što se sve dogodilo na području policijske uprave Požeško-slavonske od jučerašnjeg javljenja.

0: 7:44, krećemo s pregledom događaja koji su obilježili protekli dan. Najnovije informacije iz policije donosi nam glasnogovornica Nikolina Janković. Nikolina, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo računalnu prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 40-godišnjak s područja Požege da je dana 20. srpnja na svoj mobilni telefon zaprimio SMS poruku u kojoj je navedeno da mu istječe pristup digitalnom bankarstvu. Nakon toga je utvrdio da više ne može pristupiti aplikaciji, a odlaskom u poslovnicu banke saznao je da je s njegovog računa izvršena neovlaštena transakcija u iznosu od nekoliko stotina eura. Zabilježili smo i prijevaru. Policijskim službenicima je prijavio 60-godišnjak Stojića Velike da su dana 21. srpnja u poslijepodnevnim satima u mjestu Trenkovo nepoznate osobe dovele u zabludu njegovu majku, navodeći da su ranije s njim dogovorile doći po metalni otpad, prilikom čega su iz dvorišta odnijeli razne dijelove i materijalna šteta se procjenjuje na oko 3000 eura i vezano za navedeno sljedi daljnje kriminalističko istraživanje, dok će zaprimljene kaznene prijave biti proslijeđene nadležnom državnom odvjetništvu. Dogodio se požar u mjestu Prakljevci i slijedi daljnje kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti nastanka navedenog požara. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u mjestu Resnik. Evo, toliko za danas. Ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Sviramo dalje u dobrom ritmu. Uobičajeno prve dnevne vijesti donosimo točno u 8 sati.

0: 2004. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 03.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i dobro vam jutro. Svečano su uručeni ugovori o dodjeli financijskih sredstava za programe i projekte udruga registriranih za djelatnosti poljoprivrede, razvoja ruralnih područja, unapređenje lovstva i zaštitu životinja na području Požeško-slavonske županije za ovu godinu. Svečana dodjela održana je u coworking centru Panora u Požegi. Nakon provedenih javnih poziva koje objavljuje Upravni odjel za gospodarstvo Požeško-slavonske županije na čelu s pročelnicom Jelenom Ferdebar-Hak, udrugama koje su ispunile formalne uvjete, odobrena su financijska sredstva u ukupnom iznosu 60 900 eura. Ugovore je predstavnicima udruga osobno uručila županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić.
2: Požeško-slavonska županija redovno dodjeljuje potpore udrugama koje djeluju u području razvoja lovstva, poljoprivrede, ruralnog prostora i zaštite životinja i danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60 tisuća eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100 tisuća eura. To su uistinu lijepi projekti, osim projekata lovačkih društava, to su i projekti zaštite životinja, dakle onih udruga koje se brinu za napuštene životinje, razvoj poljoprivrede, poljoprivrednih manifestacija, razvoja ribičkih zapravo infrastrukture, tako da vjerujem da evo ove potpore će pomoći našim lokalnim udrugama da provode one projekte na svom području.
1: Za razvoj i unapređenje lovstva sredstva su odobrena za 23 udruge u ukupnom iznosu 36 300 eura, a za razvoj i unapređenje poljoprivrede i ruralnih područja te zaštitu životinja sredstva su odobrena za 13 udruga u ukupnom iznosu 24 600 eura. Požeško-slavonska županica zahvalila je svim pojedincima i članovima udruga na doprinosu razvoju županije. Na svečanosti je prisustvovao i predsjednik Lovačkog saveza Požeško-slavonske županije Ivica Kovačević, te pojasnio koliko je ovaj oblik financijske potpore značajan udrugama, te se osvrnuo i na trenutačno stanje afričke svinjske kuge na našem području i na održan sastanak s ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem.
3: Pa ovo je jedan u nizu sastanaka koje je Hrvatski lovački savez obavio s ministrom. Znamo i sami da Hrvatski lovački savez se aktivno uključio u pitanju praćenja, po pitanju odstrela divljih svinja koje su prenosnici afričke svinjske kuge i kako taj pomak stalno ide od istoka prema zapadu, ne samo u Hrvatskoj, nego i to u cijeloj Europi. Mi ćemo još pooštriti neke mjere, mi ćemo prvenstveno usmjeriti naše lovce da aktivnije sudjeluju, a sada ćemo i sa onima koji imaju u svojim lovačkim društvima pse, da krenemo protjerivati ne lov sa psima, nego da one svinje u usjevima, znamo da pogotovo u polju, je to jako dobro sklonište za divlju svinju. Taj dio nikako se sigurno ne može izloviti, ali na ovaj način da ih potjerujemo i da ih vraćamo na njihova stvarna staništa, prvenstveno u šumu, jer se i zona zaštite proširila na naše područje. Hvala Bogu, nemamo za sada evidentiranu afričku svinjsku kugu na našoj županiji i apelirat ću i na sve lovce i lovačke udruge da pojačaju aktivnosti i da imaju još više izlazaka u lovište po pitanju odstrela divlje svinje. Svako veče i jutro se intenzivno izlazi i dolaze normalno obavijesti kako inspekcijama, tako i Hrvatskom lovačkom savezu i sve ono što odstreljeno da ide na analizu u veterinarske stanice radi testiranje na afričku svinjsku kugu. Naša želja je da se svede na 10% ukupne populacije divlje svinje, jer pokazatelji iz drugih europskih država su pokazali da jedina mjera je smanjiti populaciju divlje svinje na taj broj. Onaj dio koji stekne imunitet će opstati, a onaj dio svinja koji je zaražen i koji neće dobiti imunitet normalno ili će uginuti.
1: Radove na izgradnji vodovodne mreže u prigradskom naselju Komušina obišli su požeški gradonačelnik Borislav Miličević i direktor gradske tvrtke Tekija Anto Bekić sa suradnicima. Izgradnjom vodovodne mreže u Komušini osigurat će se kvalitetnija i pouzdanija vodoopskrba za stanovnike ovog naselja. Projekt obuhvaća izgradnju ukupno gotovo 4 km vodovodne mreže uz postavljanje 10 hidranata za protupožarnu zaštitu, a predviđena je i priprema 25 kućnih priključaka za izravno spajanje krajnjih korisnika. Vrijednost radova iznosi 494.923 € bez PDV-a, a projekt je prijavljen za EU sufinanciranje u omjeru 80% sredstava Europske unije, 10% Hrvatskih voda i 10% sredstava grada Požege. Nakon izgradnje vodovodne mreže slijedi asfaltiranje prometnice u sklopu projekta Hrvatskih cesta, čime će se dodatno unaprijediti komunalna i prometna infrastruktura ovog prigradskog naselja. Udruga Kud Guraš nakon uspješne prve tačkijade poziva sve ljubitelje dobre zabave na drugu tačkijadu koja će se održati ove subote kod Sjenice u Grabarju. Okupljanje natjecatelja predviđeno je oko 17 sati, dok će natjecanje započeti u 19 sati. Kotizacija za sudjelovanje iznosi jednu gajbu piva koju natjecatelji tijekom natjecanja vozi u tačkama. Za sve posjetitelje bit će osigurana i bogata ponuda jela i pića, a za odličnu atmosferu i zabavu na otvorenom pobrinut će se bake i ajkule. Osigurane su i nagrade za najuspješnije natjecatelje. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na brojeve 099-511-2084 i 097-677-3377.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 17 je celzivih stupnjeva, danas promjenjivo oblačno, poslije podne mjestimice moguće kiša, a na večer može biti pljuskova i grmljavine. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura između 26 i 28 stupnjeva.

vedra, vesela i malo jači tempo za ovo jutro, da se razbudimo zajednički i pozdravimo ovaj dan koji je pred nama. 8 sati je i 20 minuta, dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Evo i vrijeme nam danas uglavnom ide na ruku. U unutrašnjosti će biometeorološke prilike biti razmjerno povoljne. Ako idete put Jadrana, tamo će biti još ugodnije. Od sredine dana poneki meteoropat i kronični bolesnik mogao bi osjetiti manje tegobe, zato danas nema potrebe za pretjeranim tempom. Birajte laganiju prehranu, pijte dovoljno vode i pronađite svakako trenutak za predah. Sunce će biti itekako prisutno, pa ne zaboravite zaštititi kožu i oči ako planirate boraviti na otvorenom. Ali isto tako, rekli smo, nemojte zaboraviti, barem kod nas ovdje u Slavoniji, ponijeti se s ovom kišobrana jer će nam on trebati u poslijepodnevnim satima. Uživajte u danu, čuvajte se vrućine ako je bude, evo trenutno smo na nekakvih 18 stupnjeva i neka vam ovaj četvrtak prođe što ugodnije, naravno uz Radio Valisa Urea. Slušamo nakon Justina Timberlake Tomu i pjesmu Unatrag.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča. Za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%. 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%. Sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor. Vox LED televizor 32 inča. Po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea.

Guštamo mi uz Alena Vitasović u 8 sati i 32 minute. Dobro vam jutro uz Radio Valisa Urea. Dobro jutro uz 19,5 Celzijevi stupnjeva. Sad je onako baš čisto okej temperatura, lijepo se povisila. Evo jedne najave, udruga Mladi Lipika organizira i ovogodišnji turnir Lipik 3 na 3 streetball koji će se održati sutra i u subotu na onom kultnom igralištu u Žici, naravno u Lipičkom parku. Utakmice će se inače igrati prema službenim pravilima FIBA 3 na 3. Organizatori su naravno osigurali bogat nagradni fond. Pobjednicima će pripasti 1500 eura, baš onako lijepo. Drugoplasiranoj ekipi 500, a trećoplasiranoj 300 eura. A naravno uz taj sportski program, sve vas koji budete išli u Lipik posjetitelje, očekuje i natjecanje u gađanju trica sa prigodnim nagradama, pa može evo da se okušate. Alex Warren, Kanon i Nikola Marjanović, Robin Nicole, Novi Fosili, malo zvuka 80-ih je ono

Polako privodimo nove fosile i šutimo i dječeće plavi kraju. 8:45. Evo jedne najave. Međunarodni festival mladih glazbenika Eurkestris, koji se ove godine inače po prvi puta održava u Hrvatskoj, do nedjelje se održava i u našoj županiji, prvotno je bio u Osijeku. Mladi glazbenici iz Hrvatske, Francuske, Brazila i Bugarske održat će tako niz besplatnih koncerata i u Pleternici, Velikoj Pakracu, Kutjevu i Požegi. Prvi koncerti održani su jučer u Terapanonici i u Akvaparku Šuma u Velikoj. I hrvatski tamburaški ansambl Rapsodija i Valisa Urea, a večeras u 19:30 koncert se održava u Spahijskom podrumu Pakracu, dok je u 20 sati u restoranu Slavonska kuća Vinkomir u Kutjevu. Cijeli festival završit će u subotu 25. srpnja i to u 19:30 minuta u koncertnoj dvorani Glazbene škole Požega velikim koncertom, kada će svi sudionici zajedno nastupiti kao internacionalni orkestar Eurkestris. Ulaz na sve koncerte je slobodan. Idemo mi sa glazbom dalje. Adam Lambert za početak ovih narednih minuta.

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lunch bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: Subotom od 19 do 21.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Vjenčanje na otvorenom, najljepši poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea.

I evo ponovno smo zajedno ovoga puta u 9 sati sa današnjom ponudom Zavoda za zapošljavanje, pa evo kako ona danas se glasi. Dom za odrasle osobe Ljeskovica traži jednog radnika radnicu na ekonomiji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Novoj Ljeskovici. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismenom molbom na adresu Josipa Kneževića 41 34350 Nova Ljeskovica i to do 24. srpnja. Presoflex DOO za građevinu, proizvodnju i usluge traži dva inženjera i inženjerke gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu gradilišta, jednog voditelja, voditeljicu projekta, dva strojara, rukovatelja građevinskim strojevima, strojaricu, sa 10 građevinskih radnika, radnica, jednog skladištara, skladištarku, dva vozača, vozačice teretnog vozila i to s prikolicom, jednog komercijalistu, komercijalisticu u nabavi i prodaji, te jednog recepcionera, recepcionerku, na sve na neodređeno puno radno vrijeme. Prijaviti se možete pismenom molbom ili osobnim dolaskom na adresu Industrijska 30 Požega ili jednostavnije na mail info@presoflex.hr do 24. srpnja. Društvo multiple skleroze Požeško-slavonske županije traži jednog operativnog djelatnika, djelatnicu mobilnog tima na određeno nepuno radno vrijeme, te jednog osobnog asistenta, asistenticu za rad s osobama s invaliditetom na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Cerovcu. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Matije Gupca 6 Požega na broj 099-272-6250 ili na mail dms.dmsh.hr do 24. srpnja. Pevex maloprodaja neprehrambene robe dioničko društvo traži jednog voditelja, voditeljicu programa s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti putem linka, a njega možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje i to do 27. srpnja. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži jednog doktora, doktoricu dentalne medicine na određeno radno vrijeme i jednog doktora, doktoricu medicine na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete pismeno na adresu Matije Gupca 10 Požega i to do 1. kolovoza. I za kraj je Securities Hrvatska DOO za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine traži dva zaštitara čuvara, zaštitarke čuvarice na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete putem linka, a njega isto tako možete pronaći na stranicama Zavoda za zapošljavanje. Rok je do 9. kolovoza. Vana, London Beat, Marko, Tolja, Kelly Harris i Dua Lipa, sve ćemo to vrtiti u evo nekakvih 15 minuta.